0: ko e TNT Sport ki he weekend ko te vita mak.
1: Au te te pas.
0: Te vita ko ha ha o fo tu ke ta proklama ki he weekend.
1: Ita mara o vito ko le ru fanga te pena ko ta po fa fa ko ko mi falena. Ai a te ta proklama sporti e he weekend TNT. O tu vete sa kamata be NBC ko ni ko os fo ke la ni te rena ho fo. E a talaba be ke quarter final. Poco fa pe ke di ki and our own at the Ossi, but the Silver Taugun All Stars, MMT All Stars, Bumway, Iwi All Star. But the Hoko, they're big, team, you're going to league, you're going to Amanaki fight, you know what I mean? I would see Pool A, Bumway, Pool B, but the power circuit, all breaky. For two, three, I think. But two, when I guy, the Taufuka NPC, Otago Fani, Magafawa, or Grani, South Lane, with our father, who were no friend. On what you get how we work in the Perry, the Waikato, don't talk any man or touch money, but Taranaki on the Valu, he won over the town counties. They are plenty of the Valu, what I have no plan of the counties for Italian big game. Now, what was he got? Now, tomorrow, he team going I trying of each of Spain. But do we have a quarterfinal data? I can also do it. I have won a one in quarterfinal, no plan, but touch money. Otago by Hawke's Bay, Kinderberry by Waikato, and North Harbour River by Motarana. Could you ever qualify? How is your game? Young data?
0: You go for Mara to Tevita, eh? Wanga Goku Osifoke, I run Robini, Tevita, I fear Winiko, I NPC. Kako go meago Mari, I honoto puke pecoia, a candies, I see la, eh? Now rather before you go see. Ai aku nau na tonu ke aura kandisi e kako mandui ko nau tafu au si e i he nau malae. He ka pau na hao ko na Hawke's Bay o nau malo te nau aru na tomo sila. Katasi o ki he maari e koe e anga koe fetu kua ki holo koe ai alu koe ai sila koe. O se hono to o mai pe a mei up north te vita. Koe koe haki ngau si si. Koe funga e lahi apito, hataimi o kumore a sila pe a mei hafeitu. Ka e toki tipen pefo ke more a sila iho nau mala e. Hange koe alu kona akadisi hoa mo sila pe a mei apnof. Koe more mehe mala e apnof. Ta koe nu nau hao moia o malui, o nau anofo aipe moia hai osi koia a ta uni e te vita. Aia koe ne mahino ia o ku... eta to vakai eta fo ka ke mana tu timo ako io timo ako e kamata ko NPC e ia u timia te nau tau holo mo kandisi pa fa fili fo ke kandisi a fangi ti visini u a motor ke nau tau ki mo ke wa more sila ka to hoko ko e fa NPC ka ko tau si ka ke malo ia ko na ke pu ke pe kandisi ai sila pa ko ka ia fumo me Allah ya pito pito ki kandis mal ko se ne hata we wano a me ya pa ko toxia kandis I no ma ko ya ai si la ko ne fe au hi e te vita kata hoko mai ai pe ko ha o va kai ko ya ke tu ko ya ai ai quarter final e te vita e
1: quarter final ni ko me lo ko ko fi kandis ko la ma ora te ko lo le ki ha ko ta mo ko ga ingalo me na ostau na do fi fi ta tali ra
0: Na tolahi pe e tau whanau tonga koia I he timi koe a Rusta te vita kautangata koia pe a tau maari e lahi au pito he ku e anga ko e ku sio te vita ki hewa inga ne ai pe whai inga maari e o e nai te ke nau hanga i kuna whi au hi he ka whai tata o e ua ko ni a lusta na e whai ko he nau kapakau ko e mata vale a pe anau tolu he ka nai kai ke totoru ke hoko a mea ko ni pe ato e whakakau le rei whoke masi i ene toropu ko ni e whai pulu o na olaka taha hiwa Sio, he ka pāna e kai toropu, e toi maari e ange e nā whāinga horopa, ka pāi ose taimi i kai, e toi tāna kata whake taimi te vita koku. Koku sio pēia ke mea kaweni i he whainolo a lelei a pito ai whāinga, ta tau pēngo tini ia, nā whakatou, ia pēna nā whakatou whāinga maari e loua ki hono i kuna koni o e whiauhi te vita. Koku sio o ia.
1: I kai maini hoko e upapiku e timi wina, pa kone ne mau i he rusa, eh?
0: Koia.
1: Koia. Te tata hakata peki se fiahu koni World Cup kona anu mea, kaku UA, Australia Cook Island Fishy, kamanu sila. Pe pool B, au tala ngimaka pool B, pe moi C, ako England, France, Lebanoni, Papua New Guinea, Samoa, pe mo Tongu. Ako pe, tople luka au, kamata e tau, kangaroo e, pe mo Kiwi, Samoa le, pe mo France, pe Friday, Tonga le, pe
0: Ko e mahinga ni ai ko wiki ka auto na ka uia na fitaura ki pe mo inlani e o fa e tau ia ko ki pefi e pe a aho tau no wa ko atonga he aho wa tolu o ka topa ai pe fa mai tau ko ki Sydney I he aho wa tolu ia pa ko tau fa o si re he aho uraki ko ia o novema pe mo hamoa e te tau pe Sydney ai a kotonga ia mohamoa I he aha uraki ko ia o novema e te vita, eh? Po si ui foki e timi ko ia a e mate matonga e te vita, ko I lahi e ngahi mea, e whahinga nao fitu utaki mai, o ko mea foko ni ukaki ta fie lawe taki ahe koko, ko te koha mea ku, o ku ikai ke mai, ka ku ta wanga pe foki ka kai tonga te vita, ki hono ui ake tau timi, ko e mate matonga, eh? Ko uhinga ko uraki hingoa pe ia uanga pe ata magia ga ko mate matonga ka guia e fenga ni no fitu tak mai pe ko hai uhinga o kai ke ave ai ati a hingoa mate matonga ke va inga ki ta magi ko fa ko uhinga mande me ko ni na sia hopo e ko uhinga ko toko ta ke he ia na ne hanga le sisita timi ko ne kolo ai ana toko ta he me tu o kai kawe he komiti pa kai kawe he va inga pe ko ai tota ko ni dani pe hopo ile va ko miti ko atonga o ma u fafoki mai a hingoa o fafoki mai ko a hingoa mate ma atonga ka ku fie fie foki a ko miti a ko una fakale le faka hingoa ke a timi he ko ki to mor ha pa nga ia ki tonga ke ave ma atonga I fe au hi pe ni ka hala tonga ia ko me ko ki to le le ha fe au hi ko ki to le le ha fe au hi ki I tonga e te vita kono uinga he kwa ki awe ha paanga kwa ki kawa tonga he vahe paanga koni eh? Ko e o whaka ofa ofa vaha ia e whanau kauto e sa iange kautama ia koe una uhanga whakalele koe ai timi eh? O au ke whahinga koe I tonga una ukawa whaka ofa kwa ki ha paanga ia e awe mai whanau ki tonga ke whakalele ake liki kakisio ki ai hala hataha me tonga kau he timi ko whanau pe me murini ko mea koku e te tau alo te pe tau toi sio pe ke unioni I he mea tatau pe he whaka o whao pito un tatonu ke whahe pure anga ia ha ngāue ke mea koni ke kau whaki e whonua atonga he ko mea ia atonga e sio rewa ke te whako ni ka ko kuhanga pe o tala mea koni ki he whahinga ko unau whetu utaki mai te vita ki he te whako ni o whamatala kana tolu ko he hopo I he komiti ko e mate matonga he ko tota ke he ya na itu wa pe ki vaina ko ye mena ne necesita ya ko ne koloa hopo tata u pe ni mo fai ko no hopo I ko he kantama sa u tata na hopo ki tu a mesia si o necesita sa u tata ko na koloa na do sio hopa tatau, kake to ye. Tutune for mau, for fokia kisau tata koloa atonga. Tatau be merigi, koloa atonga. Tonu leva ke foki a hingoa ke mea ke vainga ke tamaigi mate ma atonga. Heko nga himea ya kou fae to ke he e te vita. Kogu tana ke te peia, malo.
1: Malo pe teta. E kaui hai fu mea lahi au pito ka hana toa feinga iyo, hana toa feinga i te vita ke breiki e rekoti ko ia, Sio ko hongo rekoti he riki mo unioni o ku kauai e tau hongo tamaki tonga ko ini te vita. Malo. Ateo rekoti koe ni tateita British Low Cup. Ko hai ia e wini, be lava e Australia ke la hanga o euke. I malo hi ko mi team ko All Black Eden Park. Aho si ko team ko tau ko ni dai.
0: Ko ya te vita. Ko uinga fo ku fai tau ko ni to naki ko ni. Pe ko malo hi fa mui mui ko ya Australia Eden Park te vita ta hi va valu o no, Pe alere mai ai o mai ko ni. Pe ko na tau ene fiha Eden Park me valu o no. O te kai peke toi maalo hi. Aia ko foi tesi ene ni mango fulu tupu ia ai olopereki i ten paka. Te kai ke toi fo ia. Ne, hange ko tua mai foki a Afrika ko he tau kousi. Na e pehe e breike le ko ti ia i ten paka. E fo ia ai olopereki i ten paka. I kai. Na e malu i pehe e whanau wai ngā ai le ko ti ko ia ngowe anga I teni te vita matu iko ngowe anga I teni yen ye kai ke tau loto ke mau mau e ngowe anga I teni o to iku na befa ko he orpere ki a spring box I he tau gosi e te vita ko aseleria ni ko wala pisien pa ko tu I he kai pe ke lava te vita e la kang e ki he fana wainga te nau fafofonga e fonuani ke nau fo I hamala e ke ko mea koni ki I teni I kai mana tu iko ko tala no ai ni ko ai ngowe I teni e te vita o tau kei piki ai I teni e te vita pa kotui peki ai he kai ke lava ke ulungia al breki I he mala I teni e te vita malo ia
1: ala bete te pa tala mono ki hanga timi ko fepe malo ki e me ma hanga te ke na wenga lelei ko fa wenga ko e ho ko ha nga no mau e ko tau ni kai tuku tau ni ko pe au ko ni e pai pe tau ke tau
0: Io, te vita coi anga atasio coia che ngai fi au dos poti I he weekendi aya coi liki pe tani mi pape he foki ki he unioni ka tamata ai liki I he weekendi coi ngai tespeni ai unioni kamata I he weekend ka hau pe fai foki pa mo tu a coia ki europe kamata tu I he mahina ka tu ube a tua koia kawa e tau timi I kare tahi pa mo a tua hanga o pelegi mo me aki Europe e ta fa koia ka toki World Cup a Unoni I ta fo o ko e me ala hipe me I he ku ase ha ke fo ki hono tua ke pare mi a koia tonga en eta fi mari e koia ki he Unioni ko a tonga I he Unioni e te vita ko wi ku o ate nga hipanga me pure anga ke fakalele aki koia anga fe awi o ku ikai ke o mai ha re kotia anga pa anga koia o ku atu pe afu loa mono ta e fai fakata ai te vita he ko ke anga me o ku toton a pito pe ai tokanga pure anga ke anga me pe ni ko hinga ku kawe spotia I he a me a ke fai tokan ki ai ko hiko tareni te fanau ta ko me he ku tau kau pe ki tau tolu I he lelei a pito I he mala spoti ta tau pe ni ngai spoti hange ko ni ko tau sio ke holo ko a tau fuhu hiri ko a ko tamai tonga ko sai a pito he spoti ko ni pe a ki lahi te ka lahi ta ni me te ka mai tau fanau tonga ta tolu o fuhu holo ko I halapure anga ko kai ko ke ai ha mala e fuhu ke fralele fuhu ke sai ke te seo ke mo mea he kukone upe ta mai tonga ke nau ke na tohe halapure anga fi ui ano ta ofite vita ka ku to tonu ke to kanga lahi pure anga ke ta faki spoti ko hi ko tare ni te ta fia pe ke ta imu na wako ai mantu I tau hidele I na tolu he ako ngai spoti na kau ai ko ne osi pe koe ai ako si nau puri pe koe a puri ai pe monu ia hataha e hau ki murini hoko atoa e nispoti e alo I kurelei. Aupito. Ko kauno foi tonga, mantu kua fu spoti e tahi tonga.

0: whewhehu iko ia nā ko toko ato anenaiangi, ko e hae tāu nā e whakahoko ai, aono tau ia ipo a mamani I New Zealand I he akapulu liiki, pe a koe hae kai I he whetaulaki ko ia ai kiwi, pe a muetimi ko ia mate maatonga. Laine telefoni, o ko kaumai a sei ke tari whehu I. Sei, malo e tau mai whewhini.
1: Io, malo e tau mai whewhini.
0: Malo. Ko he haho tari sei?
1: Ko e tau, ko e wape tawhitu, malo.
0: Ia.
1: A ko e tai, ko e wau a New Zealand e wau palo a tonga. Na malo he a tonga e. Tau, malo.
0: Malo o pito sei ka taki tar tari mai ilai ni telefoni ko e rak whehu I e ku o si taria e sei o tonu ma u e sei ia ai tikite ko ia family pass ki he rak I whehu I ai a ko e kakai lalahe toko ua pe a mua ka ureka e toko whā te o ato I pe ai whehu I ko ia honoua ko e ha ai malae ko I kuna tu o lahi taha ai e tau timiri ki whakafonua pea moeta u. Pea koe hae ngahi timi ko ia na anawi kuna ai e. Ai a koe hae malae akapulu kua osiva ingai e tau whanau wa inga pe koe tau timi ri ki whakafonua. Ma te maato ngā kauto a neongo na anau ngāwe aki ai ngahi hingoa kehe kehe ka koe hae malae akapulu kua nawi kuna tu o lahi tahai kua nau wa ingai pe anawi kuna ai. Tu o lahi tahai. Koe hā ai tau pia mwe tau koe na nau wa inga, pia mwe timi na nau wa inga koe ia I he malae koe ni.

mihi hiva. Lolo tonga tau tartari ke polo kalama ko ia oku hoko. Te doi whakaongoa te whihu I ko ia nā kutuko at ane nai. Ko hea hingoa o e malae akapulu. Ko I kuna tātu o lahi ai ho tau e tau timi whakafonua ko ia atonga pe ko ia tau ilo I ko timi ma te matonga. I e nau wa inga ko ia inu usilani. Ai malae akapulu hingoa o e malae akapulu. Ko nau I kuna ai I kuna lahi taha ai a e tau timi I e nau wainga koe I ni nuusilani pe a moe tau kātaki koe ha a e tau mai ki whaingo fuange ia mala e akapulu pe a moe ngahi tau koe ia na anau I kuna ai I he mala e akapulu koe ia moe timi na anau tau

0: pia fasiko ya hiva ya tria e teine la tu tau kore heki ya teine la tu pa mo ka ta mea ke na o le pasi e ta fa ki ka tau hoko e pe mo ki e tau polo kalama ko ya hoko a ko fa mo le atu ke ka fa no ko hui ko ki tau mo si a e tau polo kalama pa pe ke pe o ku ya e fanki i mama fa teknikare o hoko pe a tau mo ya polo kalama Fia fia foki I he fia fini ke o tal talelei ai frafe ko ia o fia fini ki he polo kalama pie mentonga fa ma fola tweni I he le tio ni ma tau tapi ai pe a ko tal talelei e frafe fia fini la tu vai lahi ke fai a whakapota la noa fika o aki pe a moho no hala fononga pe a oku iai ai amanaki e hoko ai vahe vahe ko ia tene fai I he fia fini ko ha whakaloto lahi ia ki a te ki tau tolu, pe koe hape ai tawhaaki o e mo ui o ku te iai, kau ki ai ai whakatawangi, e hoko e ni ko ha whakaloto lahi ki a te ki tau tolu. La tu, malo e tau mau ai whiawhini, pe a malo mua ai si I whiinga mai, ke a o mai ke whakahoka pulu kala mai whiawhini.
1: Malo tau lava pe a malo a pito si mau whanga maari e mai ki e ki whine mo tua koe ni tae I loa mo masiva koe ni whiwhia lahi e kawe mo polo kalama e pōni
0: Malo a pito e la tū pe a kou lawe I peo koe koe fufua tai mieni ki ke kau mai ai ki e polo kalama a e whaleni na ke kau mai peke polo kalama I e whaleni I e ta o eni mahalo eni ma me iai. Ka ko ki mua peke ta hoko atu ai po tala noa ai po ni la atu. O ko fra amu peke ke toi ki fra feilo aki mai pe mua koe ke tau ka whanongo e po ni. Pata toki hoko atu.
1: I o ko ku hingo ako la atu I lai se toa pai a he lotu vai lahi. A ko ku rere mai pea me I whakakai. Ko ku tamai ko suntaka unove vai lahi pea me I whakakai mo monga one. Pako ku whae pea me I hunga te fisi mo tu anuku. Pea nau tupu hake pe I whakakai. Pako nofo west hapa.
0: Malo, malo apito. E la tu koe whapotala noa foki oi pōni. Whikau aki pe a moe halafononga koe ana ke fōua mai pe a moe tāpu aki oe ki taki. Neongo ai ngāhi pōre oe mo ui. Ka taki pe la tūka ke whakatala noa mai mua. Ke o tupu hake koe ai tō ngā au ke oe ki whanua mai ki Nusilani. Ka mo a foki ai ako anga pe a pehe ki ngā aue. Na ake whakahoko ki mua. Pea ke toki whakakau kau ko ia ke ke foki o ako.
1: Malo au pito, ko e ko a nau tupu hake I whakakai. Mahalo pe ku moumea e ki motu ko niuk, a e kolo ko niuk tu I feitu e ka wai ha ano. I ka ko e oko lau kau aki mau pe e ku hau mi whakakai. He koe ngā, he koe feitu ue ni nai tā iho kūho. Pea neu tupu hake I whakai nau, nai kai ke u wako, ke wau ki he kalasi ono, nau ngata peu kalasi ni ma. Pea nai kai ke u ilo hamea whawhika aki moe ako, ka koe whirigo nau whai, nau ku nofo tauhi e ku fine e iki, ko inga he nau, nai tuku mai e a kōpea o foki mai o mauangi e ku fine e iki une pūke ange. Pea nau iri fia o pito he ko inga he nai ihe laine ia e mei mate. Ae nau iri fia, ko inga ke ute foki o ako na whawhako o foki mai pea more ku whae e kai ke ulava au ia o hongo I kōt. Koe ngā utau, koe ke tau whae e taimu tau tupu hake ai koe koloa mahu inga e ka ki tau tolo. Pea hefo ke ku tā mai na e nau tau he, na e mui leilei pe ku tā mai, pea ka nau hoko pe ku nofa tau whae e ke whae pe mo e pui kotoa me ngahi ngā ue ke he kotoa me. He nau tupu hake na e alufo ke ku whanga sibling ki tonga o whenga ako ke lava ke nau ke toi leilei atu ai tuunga whaka ako ke lava ke nau tokoni ke he mau mo ui I motu mo e mea. Pea Naku no faleva kaluse fae kumo uiga nga ke no fo mo fine eki pe ai fa time ga na fa no ga ko e tahine taha mautolu ko ilo pe ke ke ne loto ke hanga mensine ne ingoa ka kana ne fa no ke puke ke mo fine eki pe ne foki mai ke ha ta hu fine eki pa usi o fa ke ku to ngalele ye ne a ko pa fe ka ke te ke foki a fra o se ne a ko ka no fa ta o he mau e mau ngo matua pe a ko uhinga ya ko na u no fa ko he a ko o ta o he a ku ngo matua pe na e tana mai he ku ngo matua ke foki ki he a ko he te fa ka ofa he ko uhinga e mali e ka e ta mai ki la la hi pe te fa ka ofa ke ke ma ha mo ui pe te na mate ya a te na mate pe te fa ka ofa pe te mo ui mei fe ia ko na ta lange pe sai pe ia te alpa la langa te alpa wia o whangota pe te alo o ngahi niu e ma upe kumo uia aku ai. Pea, kawa hange koe la uwhai mai e nofo nā kuako e ngahi ngā ue lahi na e whai whawhanga puaka nā uhiki hoasi. Nā u alu ki tahi, nā whai e ai ngahi ngā ue i uta ko e tō manio, ke tāki manio, ke tō uwhi tō, kumbara whaa hinga ngā ue pē, o ku kai pika ngā ue te utai ma lava ke uwhai i he kutupu hake, ha uki he ngahi ke he whahi niu, whakatama, whakamataka e niu mā ngai mea kotoa. He nau, ai nau wako pē ngā ue i api, ko i ngā pau toko ni lahi ki he ongo mātu a ke ngai whenga kotoa.
0: Malo apito e la tu pe oku Maria e whakatala noa ko ia ko ke e whai e po ni he oku mo o ni lahi. Ko e me ai au hoko i e anga ko ia e tau nofo i to ngā tata te whito ka pau oku si ia i hafoko tua pe koha palopalema o koko ki he mātua oku ia i ma upe a tahaia i he whanau e si inofo fuesia a e whatongi a ko ia. Pe hangi pe ko ia ko ho o vahe mahe ko e mea pe ia o ku hoko ko ke tau lava tau tolo si tu a me iai a e whei lau lau ko ia ko e hui ko e ofa i he tama i pa moe whae pe a ko ke tau tolo foki ka kai whi fine e la tu i ai ho tau ni ihi o ku whakakoloa pe a tāpua ki a ke e ki a e loto to a loto lahi pe a o ku whaatakoe he taimini ihi o ku mafulahi angi ai hoi ik fafinei ai he hoi ik tangata. Pea taimi lahi, o ku whaalawa ai ngā hipore ko ia, i kai ke whaalawa ngā hipore o mo ui, o ku tau whepaki pea moia. Ka ku iai maupe ai mea o kunehanga o whakaivia mo whakaloto lahi i kita, ke oa te te loto fo i pe te te holomua. Ko iha ho whakapuripuri lātou, na e lava ai ke kea usia a e tau mua na e mate ki ai ho whakakaukau.
1: Teuki lave vave pe ki ke taimiga na mauhiki mai ai koe ki New Zealand. Na mauhau ki New Zealand na e whaingata au pito e whaingā he taimiga ia tahana i whoku te poto e whetu takiwha pālangi. Pea tahana i te iloha whainga mea he. Pea na mauhau pea hau koe ki New Zealand na e puke lahi tangata e ki pea na mau ki staka he. Pea koe uhinga na mau iku nofo koe i New Zealand koe ngā koe ma koe puke ai tangata eiki pena e whai ai ngahi whainga taka i holo ai pea e lorotanga taimiko ia nā ku whainga holo e ngahi ngāwe ke he alu he ngāwe whahama tufi pate, takosi oni ke toi ha ngahi ngāwe ke he nau whainga ai pea a o whenga i he tawhaki ko e akapulu ko whenga ha mo ui fu aki lave lave aki ta mo fesi fesi o te ki ai ke te te ke ke te au ki ta hengi o lunga ka ko hange ko ke launa aku whenga ai ko e tau pehepe ko e hoko ai ngahi whainga ta a kotoa kene hanga whakaloto lahi i au keu whainga. Pena i kaipeke ngata i koi ngā koe ta pakwha peteri ake i he mau siasi. Na e mention i aio ne pehe teu ilo ai mea whakalao pe koe mea ki he tawhaki ai pure anga pe teu toko ni i ai kakai toko lahi. Pe moe ku whamiri i he tawhaki koe ni. Pea neu whawhehu ia whakawia ai peteri ake. Pe koe hae e tapa koe ni. Au i kai pe ke uilo e au ia harea whakapārangi pe anga whewe ke ula vai ai tapu aki koe ni. Koe rea pena pe mai peteri ake ke te au. Alu o ngā we iho tapu aki. Koe tapu aki fuaki mahe o tu ake a te koe. Ai ko peteri ake tu akalau nane fuaki e ku tapu aki. Pena e tuku peia e ku loto mana e ose hata ue taha whaa pe a mei ai. Pe au whakakau kau ke foki ki he a ko inga he nai ko e taimi ko ia nā kumari lenta na e aia na e ko e ku hoa ko ia na ne hanga o whakaha mai ai whaunga ko ke huwai ko a ko e pea ko mea nau whaingai ke hu ko a ko. E nau huko a ko kamata a ko nai whainga ta alahi nau whepaki pia moe ha puli. Ai koe whakatau manuki i kita ko ngawe whahinga lea, moe whahinga kalama na te whakahahoko i he a ko. Nai kei ke tonu pe hoko lelei. Ka nai kai ko hame aia keu give up wai. E na e hanga he ngahi ulunganga koe ni, me ngahi ulunganga koe hange koe ni koe no lau imo tuku hifo i kita he. O ku whakaloto lahi i au ke u whinga mālohi, pe nau whakakaukau, pe koe hae mea koe o ku ikai koe ke lava, ke hanga he kakaio a manaki te wala malava, te wala te whai ai mea ko ia ko inga ke nau ilo ko mea ko toa pe o whai ngō fua ma upe ka pau te mau ai loto whei ngā mo loto viri tāki te lava pe o iku nai mo mau ai mea ko ia.
0: Malo mo ala tu ai vahe pia o wikai ko ki tau tolu fo ki whesi ne o wikai ke tau wha ase ki tau tolu ki mua I ngai lava mea o ku whai, he me koe mātua tangata pe, pia koe mātua tangata pe, ia unau whakahoko ai mea koe langa ngā ue, pia moe pisinisi. Ka koe, i mui koe ia teki nao tolu, koe ho eik whawhine unau whakahoko ai ngā ue lai, he? Koe uhi koe whei ngā koko iana ake whai. Ko whakaamu pe ke vahe mai angi koe ha ai ki mua pata hoko ke ngā ue koko ke whakahoko koe ha tu unga na ea uki ai e whenga koe ia nā ke whakahoko i ho foki koe ki e ako.
1: Malo Peter Linta kono mo oni Linta koe ako ku o kai ko ha mea fai ngō fua ke te lue tu peo to o mai te lai pepa o ku iai e ngahi mea ke te ako ke te mahino i kako i he tu unga koni koe na aku iai kono mo ni o ku lahi ai u degree i mamani he pe o ku iai mo u ako ma olunga ia o ku toi ma olunga ngia i he degree ko o kou ma u he kana e kako e ka koe whaunga koe ni koe nau mao e ku degree whaunga whainga ta alahi he na i kai keu poto hirea whakapahalangi pena i kai pe keu ilo e au ha mea whakawhekau aki pe a moe ako pe nau ai nau whainga malohi na au kaha taimi na i kai pe keu mohe au ia ha whoipo e nima he ko inga te wako pe e ku material mo ku content ke lava keu mahi no e ngai mea kotoa ka koe whai mea ni koe taha ko pe he hange ko holawe ko ki tau tolu ka kai whewhine ku tau wha atoitoi pe i mui ka kohono mo ni ko tau tolu ka kai fefine ko ka kai lava mea ki tau tolu. Ko e taimeni I oku tau hanga pe tau tolu o tuku hifo pe ki tau tolu ki lalo. Ko uhinga pe ko e tau wanga whaka culture pe ko e tau pehe ko e tau loto mau lalo pe ko e ha. O keke tau whemau tau tau ke tau vahe vahe ha tau whahinga lelei o tau whai e. Ka koe he hau ke heku ke heku a ko na u fu u fe paki lahi pe amo e whainga ta a. Ka koe mea koe nau mao he loto lahi o si ae tapua ke uhanga e kia te I te umai ma aku. Ai ko au pe nia te mau pe te loto lahi ke u mau e tapua ki koe a pe I kai. Pa koe mea koe na e hoko na e nau whekaore koe ngā nau whenga ke uto e fine ha to extra sauce ke uto e ako pu ke u po ako he po ako pe te uto e me he na ia e kunga I family o kunga wako ma olunga nau alo fe kumika nau tolo kore ke mau po ako kore ke mau ke nau to koni mai mo mea ai ko ngahi mea ko ia ai ku ia ele au pe he kapau te etukeiti hataha yo to family pa te etukeiti ai fae he ko uinga ko e taimu educate ko e fae educate ai a generation ke next generation ke next generation pe ko nea ko ke ha fa nau ka ko inga ko hanga mau pe o feinga ke push mau pe ku fanga nephews mo nieces ke nau to kanga ki he ako ke nau ko inga he ko osi ilo ai a u ki he faka ofa kai ke hanga au e mate he fie nga we mate he me ko inga ke mauhaka hau lelei. He ko whiri go te whai I he ahoni. Ko whiri, ko e mea pia te te utu I he kaha o. Paka pau te te kaike te ako ki taia, e whaka ofa te mo iu. Paka pau te maita lo to whenga ke te aiha pisi nisi ke te mo ui ake, te te whaka ofa I he kaha o. Paka ulea mau pe ke kufanga nisi sma nefu, te mo whi mau ke mo homulesi. Taimi kong nao wha keimi he, moi mea ko tangi. O ke ilo koe keimi, keke o mai haka haure rei ki aki mōtolo. Kai ke whak mai ki hea kuako. Nā ku alatu ki he advisor, pe au eke ki ai, ko haha matai tohi ke u wala o ako ai. Ko tari koe advisor ka te au pe mai, ke u alo stati he family degree. Pero talangi lewa, o te hei ka koe ngā whaku asi whaki hek tāpua ki o te uilo ai mea whakalao pia moe mea taf, ki he pure anga pia nau pelo mea nau eke a ipa pe he mai lewa he ku advice tā mai ko e tuunga koe na ake ako ai he kei teke lava ko ia o ako I hatoe mata I tohi ke he ko e family pe o ko suggest atu he keke aha o how academic history a koe pa tangi o kei aha mea related ki he lao pa koe ni tala mai he keke lava teiki whema ke teiki aha degree e taha pa nau teiki lewa a degree e taha ko administration and office manager ke unga ke complete ia ki mua pau toki lava o teiki lewa a degree ho ko lewa ko e applied management I he pe moe pre-law eh? Ai koe kamata ya koe ke kaka atuai koe ki he ku tapua ki ke u achieve koe ku tapua ki moe mea na e whainga taa upito ka koe no moe ni koe mea koe na wako ai na uto e tātu e advisor talangi he koe ngai nane pe mai kai teke lava e koe o teiki hato I degree e ta pako ku eke ko hai degree ma mafa taha ke pe he kai te wala la malawa tane ai me a degree koko tang I'll take that ko e osi ko ku graduate na graduate with honor and pao I go America foki I go 4 GPA I Americana graduate my 4 GPA osi pe ko ya pau tatu ki he tatu ki he advisa talangi ki ai ko ni ko osi graduate malo a pito fakalo to lahi e kia te tai me lahi hanga he kakai o define kita ko hale ale le ki a ke hange ku nau hanga o mai ko hai koe. Hange ku nau o mai ko ho mahu inga ko hai koe. Ko hai mea te ke ala malawa. Ka kuiai ai loto ia tau tolu fefine ke tau lava pe tau tolu o because we know ourselves you know o tau ilo who we are me what we can do me ngahi mea katoa pe ai ko ke me aia nau nau wao ki ai e ku wako paka taimi ni nau teiki e ku master I Auckland University ai ko e master he legal study in public law pa me public policy ka ko e mea au ku nau ki ipuke pe ai ko nau puke ka ko ki ipuke ka puke lai tanga uria nai malo pe ku mo ui pe nai pose ai ku e ku ako ai ne puto feita o taha pe ma ko masta ka ko kuanga ku palani o ku ko ku palani ke fenga ke recover ke mo ilele ka lava ke to fokia ko mo ko hoko atu e tau mo aki he ku wa ko ke PhD
0: malo pito la tu pe fa feita e ma e loto lahi ki ki e fenga ko ia na ake hanga o faka hoko nei he ako ki he ngā aue ko i ako ke he whakalele. Tala no mai mua ki he te whakaki ko i akataki.
1: Ai koe, kona mo ni na osi koe ku ako nau alo ngā aue ki a ngā aue ki he vaa e pure a ngā mui me a pau ngā aue ki he u ofisi loea. Pea kai ngā tai nau toko ni e kakai toko lai ke nau mea whaka immigration ni. Kakai koe ni na e, aina ka mata pe me kufu fine eiki. Kana e hiki pe me he ku ko ilo pe ma mata mai kakai toko lai koe na nau hanga toko ni I na nau hiki pe me he overstay ya tau lai ki he pepa. Na ke te aha toi whaunga ike te hu holo ki he te visa ngā aue pe koe te ha koe hupe me heke pe paka koe no mo oni koe whakaofo ia e otua pe ana o starang pe ana to koe taria ho mou lotu o kui kai koe poto ia aku koe lotu ia mou tolu he ku hanga he otua ia whanongo maho mungahi lotu mo mungahi tangi mo nea ka koe a ome ke taimini aina o kamata ku ki I project e kamata ki project e oka ke fasa e ke tala noa ke he ku ngā ue o ku whai ka ku ka inga ko whi mau pe ke me, ka ko inga why not he ke shea ke lava he ka pau te wala ma lava e au e ma lava pe he toko taha gotoa ai a ko ko ku ki ngā ue u whakalele ko e construction ne ai ko e construction pa mo e born broker ai ko ku ko ki ngā ue u whakalele pe o ku iai pe mo ku ki kau ngā ue mo e ngahi mea pe he ka ku ai ko e ko e ki pe ki he te whakalele business I ke te whaitau tonu pe te pay on time ko au neongo e ku toko toi whale mahaki e ku whiu whenga ke whakaake ake ka koe a upe ke he taimi vahe ka unga o e ku paupe ke whenga neongo e ku whainga ta ia o tau ki whiu paupe ke whenga ke vahe ai ka unga o e he ko nau tolo ku nau whai ai ngā o e ku and I appreciated nau si ngā o e mui me he ka pau nai kai nau tolo e kai ke yeah business
0: me me fo ki ko nga we pe he ta ta te fito ki he nga we langa o ku me me fa le le pe e he ho e ki tanga ta e nga we ko ya ko ya me na ki fo ka ka wa ki fi le mala e ko e langa ki ki kamata I ho langa nga
1: ka ka na mo ni ka ku ki ko nga na one of my project I he ako na na hanga o mai ke te create haki I pisi nisi with $50 pe koe nan pe koe hanewa ai ko na haurewa nofo whakaukau ko pehe whakaukau mai ke he tawhai koe construction ni he Pelpe, oh, if I run going out, I can run halfway business, Pel Hanga or Kumi Hakao Tiki, taken off for going away, Mungamia Pehe, going out a lava peg, finger. So I got no money now hanga or constructing plan, But I don't go now hanga go or I go a plan, but not for the revise. Go to hang out the revise, Mungamia, got no money go. Time ago, the pato I give business, he got the four failure. Go the what did they give up with time ago? Got the thing I get the turkey revised, but the thing I get the seal got a far. I get no more knee. Naya go come away and now all Fagarele and away. There are not a Fagarele, I go come Maori and Moeka more for a pipe and out all. Nana for Hocking away, I can get delivered on time. I go away. Because whatever I hoco or was on my perfect patch, dear fe unga peke for time, you go. Na tuku mai ai e, pena I keke e delivered on time ai mea. Pena nau kuaurewa nau tuala ime he ku kato ke uhanga o whakarere. Ka kono mo o ni pau nofa lewa o te revised lewa ko pe keke lawe mole, pena I keke give up a wi ai. Ka nau toe whakakaukau ko pe o. Te whoki o lele leipa haia. Ai ke pako ku leipa haia lewa he taimi ni he koe ngā nā wope e ku kau ngā we o anta I he mene chākoe I he saiti. Koe ui ngā he koe main company nā o mai nā tolo o mea ka ia whehala aki I loto o ku koe nā kau ngā we pe a nā tolo. Ai haore wā wea mi he teiki.

0: Iri koe anau whakahoko. Mahalo koe haila iti koe ki a te au. Ka pau na I kai e ako. Ko I ngā taupehepe ka tāpua ki a akwe nofu ngō mātua. Ko I ngā o mawai koe e whaunga koe ki a ako. Pakapareo na kei keu foki o ako. Koe pēni mahalo ko lolotonga ngā wea ta factory, peko ngā wea whāma. Peko e haha ngai ngā wea te whēinga ke mawai ha mo ui. Ka koe taimini, o ku te mālo lōpe, kai hau pē paanga. Ai uke e lea e kakai poto pe he, koe ngā koe money works for you. Ai au ku, neo ngu te eke o maawi ha tu unga whakawhie maarie, ka koe ngā koe ai te sio rewa ki he monu koe ai a ko me tapa ko ko ma u oku iai e te si ai me a pe oku ne lava o sapote kita.
1: Tu mua la tu ke ta whaosi a ki vaiva helele i oi poni ki mini te taha koe no toi fokiat ke te koe koe ha o whaalo to lahi ke ki nato. Nā mea mai mi api oku iai e whakakaukau i a ki nā tolo ke whakahoko ha whaahinga ngā au e ki whakalakalaka e anga mo ui ka oku i kai ke nā umau haloto lahi whiunga.
0: Ko whakaloto lahi peka ki mō tolo ka mō os mea i pe e tūnga koe nā ui ai ke oua pe te mō loto foi. Ka pau mō whenga i ako. Pe koe whenga i ha pisi nisi oa pe te mō loto fo i mō tolu. Pa whenga pe ke mō whamu mu ai o tua. I ngai mea kota pe mō whakahoko. Pe a mō ofa mō tarango fua ki o mō mātu a koe. Ngai mea pe a ngai tāpua ke te mō mau. Pe a oa pe e loto fo i don't ever give up. Koe a ko don't ever charge us ke hanga o tuku hifo o ku ke peheu ke vare i kai te ke malawa pe a ngai mea kotoa pe ka pau te ke loto aki pa ke tui te ke malawa ngai mea ko ia
1: whamalo lahi atu ki a te koe la tu vai lahi ai mai mai lelei o i pōni pe amo i kaumai ki e pulokalama i pōni tala monuat ki a te koe i he toinga o i ngā whiinga kou whaoko i he ako pe amo i ngā aue malo
0: pita malo pita.
2: Now listening to PMN Tonga.

0: Hamilton, mala pito mo kaumai. Ia pepe foki ke ki ngalo si I kau whanoretio mi loto tenedin, pita halariro, malo o pito. Pe a whama loto mo kaumai ke tapu kama, pe ki e tangata ko osai sto kalau. Pe fokare ko tonga mo tolko tope, mo tonga lisat funaki, pe a mo ko pano mui mui tatafu. Pe foki ki a fifita mai kolo, pe a mo I kai kaumkama, pe mi ata kabila, o pe on lele atu e tanga hikasi. Ka foki atu, pe vita malo.
1: Io ko fa malo atu e ko fa malo atu e wena malo apito ko ange ko toi ko na pitala lilo ko ko si e fa ka ofa ia pe ia e ka ko ta hanga foki ko ta hanga foko feinga ke ta hanga o pe ko kawe clásico ni ko hanga ko glau ko ko ofa e ko clásico ke ia e ka ko vai penga hi ofa fu fa tu ta maki apito hanga ko ni ko ofa ko ofa si o mea e ko ofa ka ka ai ko te si o pe kita ke te ofa ke to ta ko he ma o mai ai ha te mea ko foi ka ka ko foi ka ka ia e ngai mea ko ai pe ke wakai kia kia af kaloni hea mo ka tangata ko ia e pe ku na ma o sa nga ofa ko ni tange ko ofa si o mea ko ni si ofa pe na to ta ko ki ma o ma ne mea mea e ku ko ya nga ya ko ai wakai ko ya ki ka veinga ko por karama I he pong pong ini e uenda e kaje ko ta fika valu ko pong pong ni han ko nga na ola de gai le o atfo ki ni e henere muri ai pai ai vai ola pa ko ata pe pa mo fasini pia ma au el sia te funaki pia pe fo ka salmone ta palu pe kapital alilo son tavo o sa ya sto akalau Se lui matai se fesi, pia pehe ki a Takires, to iahi me la tai havea, pia mo a Paula Faos Malanga, a Piula, Piula Faos Malanga, pia pehe ki a Kumisei Kaloni, me kautufu kapa, reko tonga, pensoni fifita, pa mo e puku hifo, pia moki mo tolu kotoa pe, o taulo tonga ngā ue I he pongpongini, ko ato e pe ai fasini pe a maa ki moutoru I he pongpong ini. E wena, whainga kona kuasi he pespes puka ke kesi iu I mai pe, ko pe ki a misa o watekini, to taha ni pe a mei a teksisi ku asimai, te kaki asimai a fare aisi misa watekini, pe a pe ka te vita manukia, pe a mo a... Sio ko foi ofa ne taha ku talamai misa watekini pa mei teksisi, ko ofa hu mataniu. Ko uhinga, ko ofa hu mataniu, ke ki fe kumi ange ko ha uhinga foi ofa ko di uheina ku omai, moni apito a misa watekini, o kuia e ofa ko ofa hu mataniu. Ka kaje huanga ofa apapau ike lawa ke huanga fa matalai, ai foi ofa ko di, ka tasio ange ke osi, ai fasi ko di, pe toki lava rewa ke faha, ka faha kumi ki he ofa hu mataniu. Te reha taha mehena wena?
0: Ia, malapita o te witesi tuka te pe mai ta ongo kau ngā ngāwe, o pe a mai pe kusi mohi ke ngāwe, se o ne vela tupo, o fātse ne vela malapiti a Malolo ke ngā koe pe a moho mō kau whaori pasi, kau tōku si oha kia ke risiko ia. O pe a mai piso pstilon slarawea ke tau koka mā, mō wha malo te whatangi ana tau tōku whē ia. Kosa tu, a tēnu ma choice tu pōni o nā pā, te pe ke tangata ko tanela o tu kolo nā pā, mi mēkru preach, o whaat ka moa, pe a pe whaka afkalon hea, mō kau wha mā au mei hantle, o pe mō a mai ke tau koka mā, kau kosa tu, te wita ke tā kosa, ki he koe ki he pai ai vai ola ki tau sio ki ai ki he ngahi ofa ko ia mālo
1: Iyo ko fa mālo atu uheina e pako ata e pe fasini pe a ma au fispuna pa pe kapitala lilo chou chou ko ata e pe fasikoni pe a ma au pa pe ke a misa watekini paula amoa pe a pe ka te vita manukeu pe a mo petelo olosoni Mone lauka, one vela. mo fa nga we ka o de bonof mo to fa no le tio e fa o fa parangi e mo to go to da lo tonga nga we pong pongini ko ato e pe pa e va yo la pe ma ki mo to lu I he pong pongini mo fa ta wan e pe fe tu mo uyai wo ngo le le te ta por ka ma pong pongini pe pe fo ki ke fa na go po ate ko ato e pe fa sini pa ma mo to lu fa na go po ate e mo fa no go ma ki he por ka ma go ya ai pi e mana tonga I he pong pongini malo.

0: ko e tautaimi osta minute e wāno pe a mei he tolu pa ko whatawang e pe e fifita mai koro o le rei ato si werien no whataimi e pe a pe e ki a pae a vea moi pe a mo mela tauranga mela ma lo apito si kau mai ke tapolkama I he pongpong ni mo tolu kotoa mo mea mai ke tapolkama he pongpong ni ko whamalo atu ki a kimo tolu kaje e weina kau foki atu ange ki a te koe ko uhinga ko ha o wakai ki e siweli o nofa taimi ki e pongpong ni weina malo
1: I a whamalata pito te vitae kau fuke ni e hiwa I loa pe aku kai tuli pe unga e ai wha unga e fo I hiwa ni e ka ko hiko e ta kawenga e pongpong ni ko e ofa pe ko tu e whaima ko ni ko e ofa ko whaima ko e fui ofa ni e ko e fui ofa nei mau mau au tau pēta tō ko fui ofa nei kai ke a pe tau Aia ko fui palo mesi na e movete, pe I kai hoko. Aia ko hoko fui ufa ke niko fui ofa. Ofa noa fui ofa mamau taini, ko ke lava hoko fui miso, ne. Pe a ku whakapatono re fui ofa ea ko ni, ko no iku a ngana e ko fai toka. Pe a ko manatu ko marele fui toko mai loto he te vito ke he. Ko hoko rewa manatu ea, ko no kau mea mo whanua loto. Ha uai mo tangi mo loi mata. Ai ko na nunga e foi ofa ia ko ni. Foi ofa lo loto si ueli no taimi. Ko foi iman, ko foi ofa. Nei fai ko oi ko hetani mo lo mat. Pe ho ko mana tu ka me amo fai toka, e? Pe ho ngi hetani si teiko. Ko ke to e ha fai nga mea, e? Si no ko au au hia. I se isa faka po, e? Ko te ha fai nga mea no ka. Ko I be ko foi ofa ko ni na ofa ne. Ko ofa ne me mo vete. Nga kia o fwe ofa. Ai o tawa tato fata ni tanga pihe koe ofa ta nga kai ke hoko e koe ofa. Ofa noa ia pe pa koe ke kakato e. Kumana pita fwe iwa ne ku fwa ofa pita. Ka mwe he he fwa ofa. Ka koe ku ofa pena o lele ya tu. A iyo misi ka matavesi ki ofa yo ke vele mtoni. Kata ki ko na ke ta mai ke ke to la wala ke telefoni mili. Kata ka te ita maka e walongea o non. No warangia o no ni matautaha pe a radio FM 102.2 eh ko na hena e mrika kataki maro o fatka ko rika eh a o padere ngole rea te vitman kia ko ni ko na u iloto kau amerika misa watikini maro pito pe a koia o fa pekteke huma putosa ka e hepto de mahate na osko dome pik loto kau foke te vita maro
0: Yo, oena ko fa malo atu ka te koe, pe a hange pe ko pulau ko ia ki he a Fuhivani si wele no futaimi, o ku kawe a Fuhivani a I he ofa lau, koe?
1: Ofa lau, ofa ka ke
0: ho. Ko tala pe ofa ko e lau, ko fui lau pe ko ofa.
1: Ofa ia.
0: Ko inan o nekai ke a ue a fui ofa ia. Ka koe fo'i lau pe. Ai aku tau pe lewa e tau tolu e teita manukia mo misa watekini. Koe ofa lau e nia. Pe a koe tau liriu pe taha koe ofa ne ke au ke lava a fo'i tala noa. Ke au ke ti e ni koe fai fai waku wau e fe kai. Lotonga pe ne lele koe ai me aia utala mai e fo'i ofa e hoku ofa anga kuo more. Sio? Ko more ai foi ofa ia ko foi ofa pe na lau ai foi ofa ba mon be lau ia ko ai ka tanga ta fa buria pe mo a ka tanga ta ko ia ko ko ofa ni ta pa abito pe na mon ia na fa eva be gai ko na palestini ko ka la sia na au kana mo fa buria mo me ko ni na ta mai ke ke ta I fogi na wa fogi palestini kaje ke ko vinga ke ta sia ke ke mari e ko ya ai
1: ke ya
0: io ai o fa ke ke ya me ai ya u hi va pe ta la mai ofa e ta tau ko un ko to ya ai ko fo hi va gon si wedding of time ko foi ofa pe na lau uina uina na kai ke ke ke
1: ofa na alto movete kai ke hoko
0: koia ko koia ko ko uina ko ki ai e ko ko ta no mari de fanon ko ko ta lo ka me ape me ke ia ko o alupe o alupe o kai ke hoko kamu ko tau fia fia pita tolu ai e tu ko ya ai ta no ako ya malo apito ko fatawan pe ko le le ya te ta programa e pong pong ini ka mo tol ko ni mo ka mai ke ta programa i he pong pong ini ka ke buena ko ta afika
1: ona
0: ono ko ya ki he pong pong ini wa tu mosi mosi ko e ko hivani ko tu bena na hala ko nga wa tu buena ko hinga fo hiva ko ke Joe Forketti Ki Penrose I he pong pong ini. Pea pefo ki ato epe a e fasini pea maau e yei ni a Costa I he pong pong ini. Me la taulanga, pea pefo kareko tonga, penson fifita, piula fras malanga, takdesi, toia he me la tai abea. Selui matai se fesi, pea pefo ki kia osaya si tuakalau, sion tavo pita la lilo, me ka fonon le tio ko me tane itini solo mone ta palu pe amolisia te funaki a te pe fasini ma au e petriki ma kafi pe a vivita leone a tiuripe si ka finau samson tike freti pani a paulo atatafu pe pe ka sop so kai mata apure saia tayone sone mo unga kiko furimaono steven mo ataane lokani tani afu kaloni hea taseni urakai Tane mahanga pa pefo ka Fred Fonua pa mohoa. Wate tol tau amasaya pa mo topuluka. Fatawa ngepe kuongrele atu e tau programa he pongpongini. Tau tolu kotoa kutau ngau he pongpongini. Mo fanongole eti omai. Tau tefito ngai fare mahaki. Kau fauri lori, kau fauri taxi, kau security. Pea pefo ki kia kimotolu fanau hopoate. Ko atu epe fasikoni pea maa kimotolu I he pongi pongini. Pea ko talamanu atu ai pe ki aki mautolu koia o ko hokosia ho mou aho I he weekendi. Mautolu koia hokosia ho mou aho he weekendi. Ko atu ai pe fasiko ni pia maa mautolu I he me he mosmos koula. Malo.

0: uena ko eta fikao no ya ki pong pong ni pe me mos mos ko la ko uhi ka ka foke atwang ko ha wakai ki he fasi ko ni uena malo
1: oku ko e io ko sa ko ne mos ko la hi va ni te ta maka oku o la pe ki te ta la pe i he hi va i he na nunga e na hanga o hi va i mai mo hono ono ongo koe fui hiwa. Aia koe fui ofa e mia, koe ofa na e ongo, he na e, hei kwa asumai loto he koe fui ofa, koe fui na se tong toto a whanua loto, eh? Pena ia e uturufia, mo loi mata, mo i whaingata. Aia tau pepe koe fui ofa koe ni, koe ofa fai tō nonga, pe koe ofa ki he mea mahu. Aia koe ofa, tau pepe ta koe ofa loto, koe manatu ofa. E foi hiva con ela, pe que dá tu pequiai, ca e retente dá o pe te vida con tu pe a te tu cor pe cacoi que tá na mai, pe te na tol coi te na ca vai e dá por cama que na tá na mai pe que hiva, ca con tu que ki tod vai vai ser e foi hiva ne mos mos cola, ca fo que te da mala.
0: E o co fo malo a tu, e vem na hange pe con mia co que la ve coi que ai. Ca venia hiva con te a fainga ongo kune o mai ko fainga ofa e wena ku he o ku imagino a pito ai tunga koia o ku yai ai fasini koia ofa ko winga ko te fanongo koia na koyo hitama he ko te o hitama e ku feton ya ka fonua loto he ai ane ko te sio pe ku hanga pe fasini o mai a tala noa goia na e hoko ki he, ki he fasini e uheina. Ko ne ohi tama, pe fetongi a ka whanua loto. Ko whainga ongo ia, kia ki tau tolo ku ka uia i he, tau sio peke i he mātua ni, ku hoko ngai whainga tā pe ni, ku mea peku bea, ku na, hangi ko wha ugoni o hiwa, hangi ku na whanongo kei, hangi ku ne whakalelu e nau, na amo ui eh o koia koia ko ta na ki pe ki he fasini eh ka ye ko tu pe o kuon o lele ya pe ka mo to ko na mo fa na ta por ka ma pe alava pe ke mo hanga o uhinga i ai nga hiva ai mari e ko nga hiva mo no fa u pa mo no fa ka fasi ka nga me a fa nga ta ai fa u hiva pe o spa te fa fasi eh ko ku fu fai nga ta a pito ata va ko ni ke he ku lo loto a anga ko ya no ta na ki ko ya no ono fa ko ya a hiva ka ye ko pa pe ke pe he e weina ko e kata ho ko pe a ko ta fika ni ma ko e ki he pong pong ni ko e tu pe ta ki ya pe mo e pa ya he lo tu i he pong pong ni e ka fu ka ka te ko ke tu ku mai a fa hinga ki a ki ai fa si ko ni pe mo tol ko to mo fanongo ma en alu ya pe mo en alu pe fatawa ne pe ko ngole le ate ta por kama e pong pong ni ka fogat we na malo
1: e a malo pe to te vidan o tu kat mo ai ka uli kwes ko ni ai tanga ta ko se on ne vela po mo ka fa uli pasi mo fin to fa pa lu tu plotu si le tu plotu mo unga ma fi to hi le ha mo se on e nos o fa pe wa mai si ka o fa pa si ko nia ta ta ta se on ne vela tu po o fe wa mai si ka nga lo fe a te fo ke ta ta ko wa te to ta o mo si ne o fa ka ko wa te mo si ne o pe ke to lo ka fa ba ta he tu no a mai te fo ke wa tu ke te vita nai mo se ki Christ Church o pe ke a mai mo ta to na fa no le te o mai ni Christ Church o fa pe mo a mai kai te fo ki ki abriamo to po fare le no perché a mai te che lo isa la tu che fa lo pizzo come che da programma cross my pay me to rocking day me ta lana ma lo si a come follow pri o fa ca coi pe da da da sin la kai as calon he ma ca fa ma o per me hantle a so che o pe a mai america ma ta vesti mo he he a fina fare ta o fa ca moa o te a mai che da programma ko ia pa te fo kia misa wa te kene, pe amo David Mann kia me kau Amerika, ma lo se mo a amai kera po kama. Ok, pa isa ma lo.
0: Io ko famalo atu e wena e. Pea ko atu e pe fasiko ni ki a moutolu ku amana ke moukau atu ki e tina koi a mate mātonga o whakahoko koi a tōnaki koi ni. Moutolu kotoa ia a moutikite ki e tina koi ni atu e fasiko ni pia maa ki moutolu pae a helotu me tupe taiki pia pihe ka moutolu mo ke ihe tano a koi a ahina mo mo whanongo mai ke tapulkama Motolu mo ke a ko e foki ngai kulupu e wena una a pe o fano le tio pe mo una a folo ta e a fano ko kafe tu taki pe me ya pai e pe foki ngai o tu motu ai aku na fata mai foki ngai o tu motu ko e ne popule lu pe una fata na to ke apeta o fai ya e na nga u e pe ko na ulala nga pe ko ya mo na fano ngore tio mai pe ki heni ko ki foloa e ku ka ke te me pe ke pe ma o ka na uneti ke e fai ai e na fano le tio mai e weina ka ke ko ia ko ate fasi ko ni pa magmo tol ko toa o ku mo amana ki ke mo ka wa tu ke tina ko ia a mate ma to nga no fa manatu ta u fa noa no fo tu ko ia a timi mate ma to nga i e fonu ani pe pe ka na to ka tangata ko ia na na ka mata i a va ingani tala monu atu ka mo to ko na u retire fa me mala e e weina ka ko na to lu na na u hanga o o hake a fonua ki e tuunga ko ni ku tau ia i he tainimi ka ko mone lau ko auto e manu ki togu ko ka ki ke i lava o kui ai foki a mea maari e kong tok whanong a koe ai e ahoni e ueina o kui ai ai ai a peku ka wai ai ri ki pako i unioni a ki nau tolu koe kuna wa o te au o tau a valu ngofulu o ku a ngereva hana au pare o na tolu e koe ngai fe au hi au koko whakamaman lai una fola una tolu ki ai pako taimi koe kuna o anau tu ia i e tau sese lanu koula a whahinga pehe te nga rele na tolmo e pulu ta ofia ka ngofua ki hanga tahata o te kolo i nga tolu kono uhi ngā foki kuna osi he valu ngofulu nga tolu kwa mea penia ku ange koi ki ai o ku ange ho nga upare si o ku pake totongi ki nga tolu o ave o nga uo nofo hotele tauhi mo nga umea ko tan ko na ma wa pulu ono la ko to pasa tu na vlere na dole ko ngo fu ke hanga ta o te ko ko me pe una fai ko na pas pasi ka lele to ta ha ko ani ko ku une tu i ko la nu ko la ko nga hi ta no ma ri e ia i e ta fa no ke nga hi me a pe e we na ka ge o a to e pe fa si ko ni pa e ha lo tu pe a ma ki mo to lu o ku mo ke i a mai ke tau programa i he pongi pongi ni pe pehe kak mo tolu kotoa a ku mo ngā ue i he pongi pongi ni ko atu e pe fasiko ni pe a ma ki mo tolu i he pongi pongi ni ma lo aia ko tau fika ni mai a ki he pongi pongi ni me tupe taiki ma lo

0: I got offer. E he ku wakaike fo hiva mana tupe tai ki, ko fwoi ofa ma te aki. Pea ku hoko ai e whakano noa, ko fwoi ofa ko e paea, e paea ofa. Ko hi koe, ko fwoi na kano hata fo hiva ni koha mā vai e pure ana tula. E pea whai e tengi hia, mo e lau wavare, ko e hahanu pe e, ofa ko paea, pe e ngātā awhi. Ko fwy hahanu, ko fwy ofa ko hahanu e, ko hi pak pehere vai me a he kua kafu I haka motu e, ta ko neongo e me an ka pa mamahi. Na siri pe e ia, ai ko fwy ofa ko ni, ko fwy ofa kua tue noa, pe fai e whano noa, pe fai hahanu ki a e, ke ofa ni. Mwanda au pito. Ko kome ko to o fwy ofa ko ni, e hiva ko ni, e tupetai ki e paya lotu, Tei te waka koe, ko te lawa ki te hanga o whakama a popo I mufa, whakwheho naki ai kāinga, ai whao, pia moe leo mo hiwa, e? Paupiki, ke ai hono ki nā tūlai fo hiwa, ke kāinga moe fo I o ngō mo fo I whao. Fui me e kou, maari e kou hono whakwheho ta, ai o kona. Eko ki whotu ua tei te ai kāinga, ai ofa u loto fo hiwa koni, e? Maari au pita, a whao. Kau tu beki ai, kufu I ofa nei pai ai, kau fuka te wika maro.
1: Io ko whamalo atu e uheina e, ko hingo a whoke fwoi whasini, ko e paea he lotu, eh? Pea ko whamalo ki a misawate kini, tamai misawate kini, ko e ofa na e fonu he mamahi. Mo oni, ko kusio koe ki ai mo oni a pito e lawe koe ni, aki ko taimenu hoko ai koe, ai, ono winga koe anga e kwakai, ki he ingoa koe fwoi fasi koe pae ahe lotu. Ka pau o ku aluha o ngō mātua, pa kua upe ke kau whaife kau mo mea koe ia o ngā aue I a kolo ke. Koe ne ka hoko ha me ai o si mālolo hata, e tanu ai pe I ai, e tanu. Koe taimia koe kulawa e koe o ku pae ahe lotu. Ka pau alu ai family o mate ataha I a kolo e tanu ai pe wa pe ke kau fai fe kau mo ko mea goia e tanu ai pa ko tai mea ko gula wa I ko hanga mea ko tamai misa wa te kini ko e ofa o ku fonu he mamai ko tai mea gula wa I ko e ai paia he lotu ai tai mi pehe ko ai tai mea ni hwange ko ni ke tau sio ko pehe ko ia kwa ke si ya mea ke a naumau eh oku tawa ngape fa moni e ngai mea ko ya I ngai tala noa pe ka ko ya ngai pe ya e makai ko ya I ta fa ki pe ni e buena ko ne malolo hata kolo e tanu ai pe eh ai ko si tai mia ku na si fa ka ofa I mantu e hiki reva familia alu Na hiki na tolu o alu. Kasi no foi ai o kerekere aki ai kolo ko ia. Oni apito. Ko taimia ulawa ko e fonu e mamahi. Ko uhi. Ko te... Ka te alu pe. Ka te alu pe. Ko te fowa pe he laine. Ko au te si a oto. O si o ki he faitoka. O hange pe. Ko ho o foi alu ko ia. Pea mo pisope. Ki Tahiti ko o kumi a Tomasi, eh? ko anga ia tam. Ka hae foi lau a mela koni ko mai. Ko ia pe, mohono mari na alu ke nofo e na whanau I tonga he ako o I tonga, eh? Ko taimi a koe, ka ke? Ko anga pe, ku tāna ki atu e weina. Ka fōke atu ka te koe ko uhi ko e tā whika whā koea ki he pongpongini, whika whā he pongpongini, ko atu ea e he toa ao pandolo, ko e tau mai a e whasiko ni e uheina. Pea ka fōke atu ka te koe, ke tuku mai I whahinga koe nā oku mea, oku hākoa, oku awe kia I tā whika whā he pongpongini e uheina. Ko e mea pēta hā, ka e wena fure o lahi ho huke ko ho pepa ho kuongo lehe I mai ki whakamoulu be
0: And therefore, I'm going to talk to you about it.

0: ko e tautai mi ku osi e tau miniti e tahaua. Osi tahaua pia me i e whā i he pongpongini. Fa malo at ko ta se ni ni malo wa fe lo lio tu ha ta ve hala ka
1: ma
0: o fa pe ko tu e u e na o ko tu u pe ko u hinga ko ko e ko ne tu u pe o malo lo ka ko ko ma ha e ko me pe u au fa tu ata se ni ko e ma ha pe a mo mo lu a va e ka ge ta ma ta se ni ya o ku ya ko o fa fa ka amu e Ma, abito, al fascini a toa panolo. Hono uye foi fascini ko tau maya. Si o peto kamata aki pe tau maya na ke ilo ai mamahi. Aya, ko foi ofa ko njihe wakai aku na iaye tau mua e kanga ko yoksio kanea keke hoko. Pea ko kusi talmai e to ta ko nan fa we ai va ko ne no ta bo wa big e men ko ya ta se ni e ka ye we na ki vete mai ki vete mai ko ya ke ta fa no wa nge ka pa na a fa fa dai ke ne ke ta mai ke te ta ma we ta u mari e me fa fa dai e ka ye ka u fo ke ta nge ke te ko malo e
1: malo vete o fa ta se Malo pito, koe na tu whaka ngoho pe whoku pe kuftu ui fe ia ne lori ke whaimo hōmai. Malo pito, o whaat malo ngā we ta sen. Koe ku, koe ku tau koe fo i tau mai a koe ni a toa o Aupan Lolo e te vitae. Koe fo i indro mai pe koe fo i hi wahano tātai mai. Os whaaki mai fo i ongo ia fo i ofa ko haumi ia e. Ma tau ta si ole ta toke ai ko hanga to o fo i ai fo i tau mai ia. Ko fo i hanu. Ko fo i hanu ai a ko ha ofa nai tonoa. Fai atu ai fe i ngā mo i whaka amu o ni pehe ko ia toko ta pe. Pea wē ni whaka amu ki ai palani ki ai mo ni mea. Alo atu i kai tau. Ha hanu le mai fo i ofa pehe. Na e hange ha ne toha. Na sai ange a i fuange ke tō he tau. He nea o ke fuwhainga tā pe he whau. Kua noa e amata e amanaki. Pea kua lahe mamahi. Pea kua kafo hange ha pe o ne ti. Ta kai ke hano alo aloa he tau mai a fu mamahi. Atunga lau e fuwhainga tā a koe atirita. Ko neko umahu inga ai ke tau whai e mea koe ofa o whai whau potopoto. Ki fo papa e fo i ofa o fu to no ale vari a ti tu pe a te ofa ko me i ko ki ai ko te fainga tai te ko hange ko ko la wa sui va na hange na te to he tau ve fu fainga ta a pe fa ke ga mana e ka mon pe la wa o ku mon pe ange as mai re vai la lo he na ka ga ha to ta ha na fai ke fo i ofa ko ini pe an ko to no a pe fo i ofa Mone koe reo pehe, ko whai toka pe, pea konto e pehe mai pehe ia, nofo tau po oke e meni. Ko e mea pehe hoi koe riu kao, pe te osi, po te ri tau eri ai pe, te nofo tau po oke e meni. E, kai, koe koe reo koe kwa osi hala, hoko te whono ngaha kwa ngola koe lau ti, oku lahi pehe i kai ia i he ose ni. Ka koe ne kuri tau eri pehe a tatalo, ai, kai ke, po te peke e te vita kwa pokeat palo.
0: Io mo famalo tu hei nai ka fainga mari goni te oange ki he tota goni ka mahanga ke tugu mai ko ha aha ne a manatu ki fasini e uena e ko sio ki tola he ka telefoni me goni ki fasini e uena
1: ke tau mai ya
0: io manga ka wato e fainga mari goni pia ma au malo
1: palo
2: tita malo bito e mo fainga mari Fa malo at ka koe mo uhei na malo e ngā aue.
1: Malo.
2: Ko utato a aguia, ko kumanatu meri e aku ke fo hiwa. He koe fo hiwa na, na e hiki he ta hiwa no. Wa ko utato ta hiwa ya o kuria. Ko utato ua noa na toko ni pare stene he maulataki. Koe taimi koe ni uloto ngā koe tāmea koe ni ki hiwa. Tāmea apani lolo. Pako tātou kai ke ua wea ke fo hiwa. Mōni be ia fo hiwa. Ilo be e mō tolo na uhinga fo hiwa. Kako kumanatu meri au te go taka toko to fanongo ke fui hiwa pau manatu iko taimi go ya go ta uano ai bana ro hai ngai me na hoko ai e o mau taimi e mau he taimi ve na ulata ki ai e na mau te tau e mau tau mu e na e mau timi soka mau tau na go e rine na mau e mau tau ta e hau na hau a ve tau me ta buia na mau tau e mau tau me ai na lai fangi me na hoko mau tau e mau lata ki Oga ke nga tai ta ko la ta to ko la fo fo wa ma to lu ko tai me na ta hai be la ta gi ma fo nga ta dai nin fo ke wo fo misteri o ia ka be man ko ko yo go no fu to pu ia a go ta la no a tu ai ko ta ko ta na ma ta we mo ve to mo si la e so ka Man go to goto, pahong mana to meri, getata, my for you are. In Manamofata, tabe, nay, fari up shias, nay. Never walk in my malata key. There you go, Cecilia. Now for a day, Maltolo Manga work. Oh, what tabe, a scam with my gear. I'm thinking, Matata, I ain't got damn you going in like Montana, now Kiyako, but under your foe. Eh bo mana do meri ke fo hiwa io o ma lo mo mo nga au e mo fu tai mo mo ko ko ni te vita ka po ka ta ta se u pe sai pe u
0: ko hanga ko ya ko la ve mai e ma nga ko ko ma ri e ia la ya pito ho fa ma ta la si ang ta ni ko ke ta u ano a fo hiwan ko fo hiwan fo ki e ma wa ko ko ki ai o ko wi lo be koe ka tota hange kone asi kone university Victoria ko university o Wellingtoni ene asi aya ko guanga ko wakaina e fae a ko heni a ko o tata ulo ape akina ua ai tota ko ni ene fae hiva
1: mo tota
0: mo tota ko fa wai sio ka ko fa malola ya ka te ko ka wi ha foi mana tu merie fa ka ofo he ko ka ke wi lo ya wi ko pe ni awi ko pe ma ko la ta ki ko pe na ke la ta ki niwa ta ko ke osma fa na fo ke
2: o di ke de to ha fo ke de la ma fo ke de ta ke de to ho ta niwa fo pa ke ke ta ke ti ke ke niwa fo
0: ko ya ta ko foi me na wa ka ko o va ka i ko pe o ya we Ko e tamani, pe mahana na ataki pe ni wafo ou pe ko folaha. Ta ko yuke o si maufanga goe.
1: Maufanga sa iku ya.
0: Ko ya. Mahalo na ke kau goe, hiki me koe mei folaha. Mo e tau kui o hau goe a Mariselo o no fo maufanga ai pe ia. O hau ke. Kie ahoni. Hiki mahalo sa ai mo Mariselo. Sio, o ngā hi e whare lotu, kumo aroha ke whanga mokupuna ai a henei mau whanga, mao mo tole monu, ka mau kei nofo mai pe mao tole mei he, kake, ko wha malo o lahi atu, mahanga malo, au pito, ho o manat meri e pangu, kako ho o mo oni, kai teke lava tala noa i mai ai fasini, kai saipe, kai ospe eni pa tok whaha ki whaha aku ki ai e maa, kai ko wha malo atu, kai teko malo au pito kao mai ke polo kalama, kai teko nea lele eni, oho vare lahi a aku waina, kai ta toha uha. Kaita toha uha, ne kau mai ki polo kalama.
1: Toko
0: tupa longolongo pa nao. Ongu hanei pe, asmea mahanga goni, asmea tama goni a apolosi halateka maka. Kaui kau nofo pe o fanongo kone, kai pe toi lava ku asmea. Kako fa malo atu mahanga, malo au pito. Kau mai ki tau polo kalama.
2: Malo
0: buto.
2: Ofatu.
0: Iyo, ofatu. Malo. Io kau anga e pepa mo fenga mari ko ni uena kia falkiko ate fenga mari ko ni ma au ka pau ke loto ke ta na ki mai malo
2: tita uena malo mo po ka fa ko ko po ke la ba mo e kana te wa u he fitu wa ru i we a toni to to ta o hi na ko na pe lo pa po po Tanga weda, kufate yei, kufau mi aere tani koe mawha e rapaha, nopo awene me tapai mune ta vai hai i ta ta ti se we te we to va ve ko na policia ki mai moya pe policia ni ko ina ni beta pas pa ko va men pe pa to to ta ai mo to ko na ko ni wa pe mo au ku tanga fa ki ko au o parte que hay muy mucho foto
0: o sea en con mi cubo todo la camiua fano
2: oye qué país va por que un moe
0: oye
2: porque momo momo va va como lo de vida como buena
0: y o famalo falquico falquico formado no en
2: bueno
0: te que sigo que no fue aquí o fano le tío p te se han con más han kai peke ke lava ku ta bai eh ange peke asme ko na apro sala te kamaka mosi kombo
2: ta de vida kombo more pe pe ka one vela so po ha mo ta ge
0: ko ya sai pe de ko ata pong pong ki ko ke lava o nga o ki ta ni ko ko lo to nga nga we eh io ka to ke ta ta pong pong ki o atu
1: eh
0: o fa ki ko
2: malo malo di to
0: eh io io malo
2: io io
0: Wena ko hi hange ko ni ko ko sio ke mari ko hange ko lau ko mahanga kai ke lava mahanga o tala mai ai hina fo io kai kai ke lava mo au ke wanga tala no atu ai fo hivani malo to ke ha taimi a mui ta se ni lagai te to ke lava ko hi ko to ta ko ni fa ke fo hiva ne si to ki a malo lo ia i he weekend ye o qua
1: historia.
0: Io qua historia fo hiva o hi ko na ai ko imagino beni na na fakato wa ko lo wa investi i ringa toni vicatoria eh
1: ko
0: ma ali a bito ke gelava ke genea ko hi ko fa ba ba ibe fa malo a tu kasel maya mafile o eh sel maya pa a fasi ko ne ko e ave a ki ho bo bo ki tala manu ba mosare si tu poniwa ki he teuteu koe a whiri a Hawati ki hi tonga a whiri whare are a Selmaia pera ko pehe foki ki a te koe taseni seo kei nofo pe tangata amata ki pea e ua e ueina mon pe a taseni kei nofo pe ku seo ke talango fua ko a taseni ko talang hiki peo nofo e ua no fue pe o ti te fagau kau ai ke hagi ke fok me ki fola mo bea no fue pe e wa hena te ko me ku itai wa hena kono turi ya ko me hala tu i e ko ya asen te ato pe fasi ko ni ko kapu ka fata ha ni se ko flakiko ko ka ni wa ai pe ni ta monusi monusi ke ta fanong ange ki he ke fasi ko ni i he a pongpongini pe o ku fefe a nusi pe a me fa malo atione to ko wago ni ki Australia se na moa malo si ka mai ki he polka ma he pongpongini ta mo nua tu tanga ta ke family o fa tu ka te koe pe a mo family e ta se ni pe a pe ka apolosi hala te ka maka pe ka falaki ko fulmao no mahanga ma si ko kulao ka mahanga ene ene hanga he tau mai a o whakarea mai a gere ti o e weina.
1: Kea la ke
0: telefoni. Oia. Ka foke atu, heina, kua ha whahinga me hena ke avijai, e ta fika tolu koe ke pongpongi, atu he klap ka whataha koe nusi o heina malo. Ia, a whamala
1: sa pita o teita ma. Aku ae o san koe ni e ta koe whama, koe ni ua koto hi. Nau a koe ke nau lava mo. O koe si si arai. Anga o falahi at famalo atu no hanga he koe fo hiva koe ni oe mi loto mau whanga o whaka aki mai koe kita kona ke toko toko tope a o falahi at maanga ka koe me family malo se o kao mai kita koe ama te a koe ia ta mai mau pe ka te vita whalata e mau ilo i oku mo whanango mai ke ta koe kama o whafifia pe foki si falaki ko falaki ko fumana o falahi at ka koe me family malo o pito pito so mo kao mai kita koe kama ai koe tu koe ni ko ta tope me o ni wa tau a ape ke osi e. O falahe a ka moa pe ate fasko ene nusi, ate ama a ka moa malo apito. Tāra ko apuro sara te ka maka, malo pito sere, se maia, malo pito o fatka koe, pe a pehe ka puna lei nonu. Malo sa mo kawa i kira programa, pe fai tāra son tāvo, moho falani kulokula, o kwa te fatongi ae. Pe a pehe foki ki he, afen ma ai ve e hala wood coming, malo pito mo kawa i kira programa, pe a pehe foki ki loto Honolulu, Hawaii, i ka te marisi aloha atu ka koe, pe a pehe foki tangata ko tāseni ulakai. O te toanga e tāseni, no ko peko i e funga fonua, toka ngā e a pateta moe.
0: Kai foke ilo pe ku pe kofeta fagi iasione pe umutangata pe ta anea pe niua pe kofeta fagi ko iai ko famalo atu sione ka o kauma gi pe pe foke ate fasini pe maau pe ka ki ko fumao no se maya mafileo pa pe foke kataseni ulakai apolo se ala te kamaka mahanga veha la utkavin pe pe katemalisi akauvi David Manukia, a Hein Ka Costa, pe pe Camela Taulanga, Paia Veamoni, Fifita Maikolo, Petelo Olosoni, David Manukeu, pe pe Paula Moa, Misa Watekini, Jojo, pe pe Capita Halalilo, pe Mofispuna Maka, ko ate fasini pe Magmotol, a nusi kainga koto ape, pe Magmotol, kautangata koya a Kalapu, a Kafataha, i a Teruani. Ko atu ai fasini pe ma motor motor gona mo ke i etano aina osta unite wahiva pe a mei he fa bon pomini ko ta fika to luena malo.

0: koi tatami to tomnite wauno ki ni mai popongi ni fatawa ngebe e fifita mai kolosi yongo lele ya tanusi fa mama ake o mokumete ie pongpongi ni pe pe foki kan motolu kotoa mo mea ma kita por kalmasen ta vo pa motol se na moa pe pe foka ta se ni ulakai mo ki motolu kotoa o mo mea ma kita por kalmaki ko frimaon pe kama mahanga famalo at kan motor ka foki ngai ka wena ke hane va kai mai ki ta fasconi and lucy ne to ke osi wena malo
1: e wow famalo ta pita te vita na skatolo kon po mini no si a ka to ke ta lav ke fu vette ki ange ai fo hingo ai fo hivani ai kap ka fa ta ka ko ta ki mo ya kai ni waite ai ya ko nusi ke pe no mai winke ke ka i fo hivani o ku o ku as mai falo lotto ai ka hange ha fa no noa ke no ngai lotto i ma vai mo mo to ko ta ko fo hingo ai ko ke fo to mai fo hingo ka ko to ta ma inga e o hange ne ta ha matangi ha popo aki que foi pele o feina pe cui fe eh ai au as me foi hivani ai ana o cu ia he pe ha feito o cu si eve va ti ai kana fai una lot o foi ofa ko ni fai una lot mo la la si va mo manas mo faka amo ke to ta ko ni e na fai ha vale ki ai mo faka kau e amanaki pe to ha eh he ku ai ne to ta ko ni to ku hange e u vakai ske fo hiva te vita o kange ne ai hano vokasio ona ai ko vokasio kon fa nga tau mu na este te u e ki ai e ke al ki ai o hoko ai ai aku o ku e tu ko e ko kai ke fo hiva e ange to ko asi fo la lo ko fa e pa mo ha ne tama e ka ko fa e fa ana o ko ya te ke o ku o ka ho ta to foto e foi ofa ko ni ko ofa o ku faka amu mo ha amanaki e ki e foi hi va ko ni ko ko tu pe ki ai ko ta ta na ke te fo te ma ta mo ta fra fo spe ka e dai ta ta pe u fa ma lo ko tu pe ma to ta ma ma ha te o mo foi manak meli mo na to ko ta pe han ko ki ko ka fo si fie ni ta ka mai na to mo si fa no mai e ta ma hi va fa in a pe ta mo ka mai ia ka koe ofa, te koha mana meri koe ofa ai te ia, e? Malo pita, te mita ko fokeat malo.
0: Io ko fa malo atu e wena e malo apito a hono lave i mai koia ai fasini pe aku mahino apito pe hange ko mea koku fai ki ai tala noa ai fasini koe te fiu kita hono whakakau kau i a ngahi ofa koe ni o tala mai e ngahi fasi koe ni o e pongpongi ni e kauwhanongo pa pe kauwena o ku he mei mei kene ke kehanga e ngai fasi ia o ka pui kotoa hako a ngai ofa hange ko mea pene ulawe koe kamata koe ofa ia o ku
1: kehe
0: ke kia ha ofa ia ke pe e kehe pe ofa lau ia me ofa sio mea e ofa kehe pe ofa kakae me ofa mooni sio e kai pe ke naulava kono ngahi a me aia koia pe a hange koia ko sentavo ilo ele e sentavo ia
1: koia
0: a ngahi ofa ene karasi ke kehe he koi kautama koia taaseni okunau a kaume a togolahi koi kautama ia koi okunau ilo koi a karasi ke kehe ofa a taaseni ka koi saifoka taaseni ena toko taha pe ena kai kito toko ua foi toko taha pe pia feunga ai ai a ko mea ko sentavo pe ko kapa tala te ka sentavo ke ni tala mai ai kalasi ko ya ofa masi maro e fono ofu to pe pa ya no to ye tala ta ogu ka ko ya ngai a ko e tu ko e pata wakai ko ke nusi ye pong pong ni ko fa malo la ya tu ka motor ko
1: ya
0: koe iho mo kauma ke tau polkama. Koe tau fika tolu, fika ua. Fika ua ni ke pongpongi ni, eh? Koe tau fika ua koe pongpongi ni atu ya funga one taka. Mantu iho ena na kore mai. Ai, lose o pema me huke kuo si, eh? pia ko to mai ai lotio pema atu he funga one taka I he pong pong ini pia ma au son tavo ko tanga ta fo ngia ku mana ko au pito pe asi one ia en ai fasi ko ia ai funga one taka e pia fe la ube ko tanga ta punak a son tavo
1: e pia ta alu
0: me akotoa hangu ta tu ko ngai ofa ko to wi lo ko to asi one e I lo koto asi o nei a mea ko tase ni a kufo I toko taha a beba maari ba nofu nofu maa oa e bea. Kaiketoe la. O tata upe a tase ni a ba mo pila suave. Mo suave, eh? Ko ta atu anena I te hiki mea a kau taha ka. Kia va. Tari mai va a telefoni me a sereria me hiena me sene.
1: Oku hieni, faena rinian.
0: Oku na uia I katoa ai. Na wanga beo ata na ugi kawa kakala beo.
1: Koya.
0: Kako, taseni, maa lo au pito. Aya, kore konea taseni, fasi hoko, ki he PFT, mahi nani o pila suave, pia mo taniela moala saverio. O, iyo taseni. Ato e lose o pema, me funga un taka, si ave aki, popo aki taramunu, ke mongo toko ua goni, ki a suave, ki a pila suave, pe a pefoka Taniela Moala Saverio. Koe mea koko tala, koe ka suave e ueina, ke ne ngawe ake hala holo, eh? Koe mea koko pehe aiko, aiko ke laione suave, utotaha pefoki, ke laione suave, utotaha pe. O que sai ang hala holo I me ake ke mui folo ko so ave ya ta sen e va ve ta o tan yo tan o tan o ta to ua kaje ai ko ta fika ua ni ke pong pong ni ko fa hinga mi hena ke av gai u hena malo e a
1: pa malo sa vita te vita ra mai ke Fascoli ata pia mai tanga ta son ta bolo real ni kol fu lo so pema mo na to fu na na uhan ari kues mai I he wi ku kosi amo kore lo se o pema ko ni ate ma mo tolu I he pong pong ni pe a pe fo tu pa mai pe mo si I he pe ste na us tu bui pe fo I ta la mono pe ste tanga ta problem suave pa mono la problem suave ha la holo la he tablea pe amo happy birthday at ka suave pe amo ate ben me nau ka o me to la mea pe amo na to lo o kia ai ai ka o fola mai me tonga pe amo I muslana america na ro to fa hoko e na wi unioni ka matai I he na na hu he se fini pe a o ku na o ka o te te toki o atu ai ngo ko ya atona ki ono atona nga hingoa o ku I he ni foki pe a moi tim a kapula at fo o ai o ku ato e ai tara mono ko ni kana tor na hen ko na ki fatongia pe a moi e ka tinari na e fa ko pompon ko ya ate na tor ai o rotonga a loro katoa nga pita loto sene ni pe a ko ya moi hiret ko ya e mau katoa nga tau ni manoa ko ya golden jubilee e kai nga tonga katolika fotu I Australia ni fa ma loa ke na to le lava de leaf kato nga rahi ko ya pe ko ni hoko tai pe a ruinioni pa me nai fato mi e ko ya a pi fo o o ya a pe ta fas koni mat na tolo pe a ko ya a tasen o fat ka koe malo pit at fas koni ka koe son na moa a tuen ai fas koni mo to ko tope pe a mahanga a fote ke a amai me ta to fala ki ko fu ma no pe ki a prosi halate ka maka a kos mai pe ki meripone o fote o ku ke a ate ka fana ngo le ti o pe a mi meripone pe te ki a mera tabla na ki bo fin ve metura a malo o pito se o ke a amai te mi hena ka o kos activita malo

ke taurotu a pata mai o mau whawhita lahi ke a Fiona. Mau whamalo I ai te hohoa wha, pia mo tauhi hauhaua, tauhi whakakoloa, tauhi tāpuaki ai a Fiona, ko ke whaka inaki ai e mau maui ki he pongpong wha o koeni, ka koe pongpong I tu apule lolu, koe a hono walu, oi mahina ko katopa. O ku vela pia fia ho mau loto, koe uhi ko hato ai whainga maari e whaka o whaofa, ko ke tuku mahe a hupo oni. Eiki koe maulo tuia, eo tua, ni taimi o ku ke tuku mai ai, ai wholwhola ka koe leo o a Fiona ka teki mautolu katoa pē, pongpong wha ou koe ni, hoko e mau mo ui, koe kere kere hono whā, ke tō mai ai wholwhola, ke mo ui pē tuku pē fua, ia teki mautolu katoa pē. Whapeta I koe lo tuia, ma fai ko ko tonga ai me ani wa fai kuna pe ta ho alo Jesu Christ ko ko be ho ma fa ho ui emeni ta bi dia fio ai lau ma dia tol ta ha o tua e ta lo tolo tonga o ona ai be fra feta I pe mo fra malo ia ta wa to alahi o tua ai kuna o tua fra le de leva a o niu ko ta ho ya ko ko le ke fra mal malo atu e ta la fra ta ka ta to lo tu pe ko konua Le kamata aki ai polo kalama le tio patonga I he le tio pi e na tonga pe ane pona. O tawa usia mai afo o koe ni whaafeta. Ko tau lotu whaafeta I o pungpungini o ku to opeia me taha o nai le soni o e ahoni. Tohi a imseri ko pita wa ni mame spuru aki ke ni mamo e taha wa ki ono taha whaa. Taha pia le soni oi ahakoa ni, ai apere ai wholwhola. Ko ia o kuong tokoni atu, ke kau whaifikau o pia te ki mautolu, au o kau ngā whaifikau mo ki mautolu. Mo I whakamo oni ke ngai mamahi o kalaisi, mo I nasi koki I he langi langi o kueni ke whakae a mai. E, mo whei mo tauhi ai whanga sipi ai o tua o pia te ki mautolu, o oa na apai kakakoloto honore ohi, ka I he loto fie whai I he funga o fina ngalo o o tua o I kai kua si o wha anga uri pa I he oka ke ngā wai ia oa te mou whaka fie eiki ke ngahi o tu ngā wai ka I hoko koe whai whai take anga ki he whanga sipi ia I he whai whai pia whaka e mai ai tauhi lahi pia te mou mau ai pale a malani o e langi langi ia pia he foki mo ki mou tolu ai kau whaka ngō mō whaka mō wanga no ko ke kau whai whi kau iyo mō no o ko toa pē ak te whakamai vai aki he o ku tari take I he o tua ai apungi ka o ku ne whuaki ke lesi ke anga vai vai hiki ke vese o pul mawa ke o pul mawa ko e ku ki toho ya tu eni I a sirve nosi ko e kainga tō nunga I he eku lau a aku pe ako eku eni naki o whakapapau atu ko te lesimo oni eni ai o tua. Pea I ho o mou I ai, mou tuku ai, o whātu, ai te tine Babylone o whaka, o ku tau ngā siri, pea mo, ma ake ko si o ku whoha. Mou, te kita aki, ha umat ofa, pe I ate ki mou tolu ai merino, aki mou tolu kotoa pe o I a kalaisi. Pe ka venga koe, o wholawhola o e ahoni I he e tautohi o he mai hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani pate tai koe pare amalani age te koe a osmo mea I ulau ki ai ai tohi ni koe pare ia o e langi langi o I kai mai pe mori pare au ki kai mai ia. I kai au pito ke mai, koe pare au ta e ngata. Ai au kono uhi ngā, au tala mai ai, e he taime e hā mai ai tau I sukila I ko si sukila I e mau e he kau tau hi. Ai kau tau hi o kunau whai velenga, ai e nau ngā we. Ai kau tau hi, o e loto pare o siasi, o kumalawa pe ke si o paka tauhi ki he kau tauhi e whanua kau tauhi e whamiri a tauhi ko toa pe ka tau te whitohange koe ko toa wholopola
eh tau ya tanga CPI eki ai ko e po po to a o o des ko no po me ai ai ai ka venga ko o a ni ai ba to ang ba e ko e na ki ko ke ke ka tau ya ba o e nga o tanga CPI o to a ke fai ho na tau hi loto lele fai ho na tau hi o te nau sio pa anga o te nau sio ke tu unga pule ana u hoko ko fai fai taki anga ki he kakai. Whakapeta ke he eki. Ta koe tāpua ki he e iaie aho. Iaie aho. Koe lea koe propolaka te kato e iaie aho. E hoko mai ai tauilahi. Tauilahi ko sifu klaisia. Pea e hoko mai ai koe pale amalani. Koe tō tongi au tae ngata. Koe ne aya ko fai toka nga o kai ko au pa ko ne fai toka nga e ya e aho e ko ko mai tau hilahi o pare amalani fa de ta e ange pe ko ya e pa ka tau tau ko de tai mi pani e ke e a lau mali e ne ko apita e o stolo ko e ne na ku nga ne e tainte ne fai ma upare ka ko pare ia ko pare mai pe pare lo akau pare la akau pe ia pare ko ni tau tau fi wow wapa e ko sinto grace mat aki ma ina ko ai tau ki o tau fai ke fanga ti pi fai vel o si ki avelera fai o si ga marie fai ake ko to ka ko si o ke mea muna mama koe ni iai aho hoko mai. Ae, eiki, pea mo otua lahi, pea mo e pale, amalani ko e pare utai ngata. Pafeta, e pseri koe ni, e pseri koe ni apita apostolo kalaisi, kone tohi ke kakai filio, nau noko mo vete vete i, kondo ko kaletia kapas, Kapatosia, Esia, Mopitnia. Kika kai siri. Ai, otua. Koe, ipseri koe ni koe, faka loto lahi. Apita na e fai. Ahoni, faka loto lahi a kakoe moau. Ai tau tauhi. Tauhi. Ai pangasipi, ai otua. A, uatua e pege, kau tauhi o fonua, kau tauhi pamiri. Tauhi koto a pe. Matu ang mau inga ko me ani ke pai kai ai toka ma ai pato mia ko o tau tolu o pai ko ke ede panga sipi ai matu aki mahu inga ke pai aki o aki ai loto a deke deke loto a pienga ue loto oku ofa matu aki mahu inga ko ai ma o tau hipe amo sanga sipi ke mau e toko taha tauhi, a loto veke veke, a loto osi kia velenga, a fai osi taha, ki he whangasipi ai otua. Manatu, o kaituhata whangasipi, whangasipi ai otua. Pea kone tuku mai whangasipi, ai e aho e hoko mai ai, ai tauhi lahi. E meni mahu inga koe ka tek tau tolu, kau tauhi, e wapa e kosi tukaisi, ai mātu aki mahu inga koe o tau whatongia whakatauhi ki he ene whakasipi. Tāra mai, ai mahu inga koe ka te tau tolu. E tau hoko koe, koe, whaitaki anga. Tau hoko koe, whaitaki anga. E tau mo ui, angepe ko lia koe lea koe ai holofola. Ai mātu aki mahu inga. Ko ia ko kone atke kau fai te kau o ki te ki mo tolu au o kau ngā fai te kau mo ki mo tolu. Mo whaka mo oni ke lahi mamahi o kalaisi mo inasi ko ki he langi langi o kuene ke whakai amai. E meni whaka petai. Manatu koe ngā ue ko pau ko ta hala hono ngā koe fai ngā ta a koe mamahi. Ka aku tau ukuma mo whaka mau mau pia mo polo nga fai nga taa ko toa pe, he ko uki ko tau ilo. Oku tau ilo i, oku iai ai langi langi, oku iai ai pale amalani, oku e poko mai, pia mo tau ilai. Tala ma e, mo fei mo tau hi ai fangasipi ai otua.
ovi ate ki moto o o wana pai pa goloto honore o hika ihe moto ki pai ihe funga o sina ngalo o otua o kai ko sio pa anga uri ta ihe ofa ki nga we se o ate mo pa ka si e ki nga i pot nga we tai o ko ko pai pai ta ki anga ki te pa si pi o ko fongi e mo fei mo tau hi o ko ne fongi e ba hu e na ko e Koe ni pia taimi. Koe ni a taimi pia gos. Painga maari e. Paka to'o to'o pia. Paka vame vame. Ne amahu I ngā koe tauhi ele whangatipi. Aeni o pia teki tau tolu. O wana a whai paka mu o mu anima. O wana a whai te he ke whai. O wana a whai koe hi. Ko ha sio paanga uri. Te koe sio ko loa. Te koe sio hapa hinga. I hapa hinga tapa aki. Me amahu I ngā tokanga kia tāhui lahi. Koe mo ui e whangasipi. Mo ui e whangasipi. Koe uhi e mahu I ngā kuanga koe ngai aho ko eni. O ku tau ewe ema I he kuanga whaka osi pe koe aho whaka osi. Ko hoko mai e ngai me a ku hik e porofola. Ae o kune tāke kina ke tau tolu, ke tau ilo, ko mame toi hoki mai ai eki. Mahu I ngā ke oe te tau pia maa li. Me ako mahu ngā koe tau tō kanga ki tumo ui ICP, ke nau ma te teu e nau mo ui, ke hapa e poki mai ai ai eki. Koe tau ki lele ia, koe tau ia ko koku ofu he panga ICP, o kune tō kanga ke pahapapa ui ai mo ui a ene panga ICP, ko nau mau ai whanau ifo ou, ko nau mau ai eki ko sisu kalaisi, koe ma teu teu ia, koe tau ki ia, Kouhi tau ilo whapapau, tainga tonga, e iai e aho, e hoki mai, ai eiki, to tau hilahia. Pea e sio ke he tau sipi, pe na e fefe, e ne tauhi e ne sanga sipi. Mātu aki mahu inga kai ha mea tokangia, pi he tau tauhi ko tonga pe, koi mo ui ai sipi. Mo ui ai sipi, ke paka papau kune ma ai mo ui, paka papau I kune inase, he mau ai mo ui tangata. He koe mea koe tau whapeta e. O kai ke tau tari ke tau toki mate ka tau toki. Pe hea ope u tau mao ui tangata pe I kai. I ka I lo tonga e tau mo ui mao sanga maari e. Koe ni e taimi ke tau tokanga ki ai. Ki he panga sipi ai o tua. Ke nau mao ai whanau I fo ou. Koe lea I a tonga tolu e stolu. A lea koe na talaka ni ko te masi. Mahu inga kua pau ke whana I fo oule toko taha ko toa peia. Pau, o kai ko hamea paka siasi, o kai ko hamea paka toka ateline, e ko hamea paka I kai, mea a fola fola. Ia koe mahu aki mahu inga ia ke kautauki, ke ne sio ke ne whana siki, ko na maua karaisi, ko na mo ui he nao mo ui, mo ui he nao mo ui, ma ko oni eiki. Tau whanonga o kai ka mai, tau ila taimi moi ho wa hoko mai ai ai ei. Ko e me a koko o tau tokang ai ke mo ui atanga sipi. He ko uhi e hoko a hoko ya, e hoko mai eiki o sio ke tau hi pe na e fefe a tau ni ane atanga sipi. Tangei pe ko eko mea ko o mai e ipseri apita. Ko e kurea tu, ko e fai te kawa o kou kau ngā, fai te kawa o ki ngō tolu. Ai mātu aki mahu inga koe. Tala mai. Pea oa te tau, o pai e tau hi, oi o singa maari e kiai. Kai siopa anga uri. O kai e tau siopa anga. Te pai ai e tau ngā ue koe uri koha pa anga. Pe koha ko loa. Muta mama koe ni. I kai au pito. Koe tau hi. Lelei koe tau hi. Ai pangasipi. Tainga whanongo. Pangaloto lahi koe tau ke pangaloto lahi aki. Ai mātu aki mahu inga koe koe ke tau ofa mo oni I te whangasipi. He koe tau ofa mo oni koe ke whangasipi. Oku I kai e ta aha mea ke tau paka mo oku anima. Oku tau lea, oku tau ala, oku tau shia, oku tau ngā ue. He uku iaie au e a aki mai ai tau ilahi. Mātu aki mahu inga ke mo ui koe ai whangasipi. Tala mai mahu inga koe e whakae a pake hoko koe tala mai o e whakapie eiki e he ngai potu ngā ue ka inga e mahu inga koe koe koe koe koe e tau mo ui e whakavai vai koe taimi lai hangete koe mulea ake
it said good apita apita he and I see oh yeah time go ya he me go for a fee ake now ake kai ha ta ya for bye bye fee ake go to a pay of mau inga go go count out he and mau inga go go time go na he go get a lot of fee oh he mo for a CP at what can CP of find a ta ya who was for a lot of fare fuck ya then me a don't go one ha me a kumau que lo to fare go tope con sibia a que ca un pañata y a que na lo to fare taina con se paga lo to la a que un tau fai go u hi sa o de tau fe te e eki e na u a eki ta u hi por que la lo ta pe eki go si to cala hi por que ta to pila ta u hi por ta to pila o fai e ta u ma u e ya e a e o ko ma ta u hi la hi o fai ho ta u eki kain ya ngi ko ho ko mai ai tau ti la hi mo pare amalani ya we haleluya profeta i po ya eta ngau kai mama he ngau e ku tau fai fai te eta ngau we ko wi e ho ko mai ai tau ti ai po pare amalani ala to la hi mo to lo to tau wa tu lo wa te tau I was told. Ya ye ah ke tau tu wai poko mai ai tau lahi o mi opal a ko pale amala ni ko pale ta ngata ko pale o ta to kan aki ai kai ke tau to kan aki pale munda o mama ko ni o tau fo ma te fa ngata fo wa te me ko pape but we tau ko ko ta la mai ko ko fa fa ta ki anga ki he tanga sipi Honko e tau mokui, ko saiba taki anga ke whanga tipi. Ko e whanka loloma, ai kau tawi o kai. Honko ko saiba taki anga ke whanga tipi. Ko e whanka lotolahi ka ki tau tolo mau inga, ko e whanka taki anga I he lea, I he sio, I he ala, I he laka, I he ngāua. Ne a ko toa pe, ko e tuunga tau ki, o ku hoko ya ko e whanka taki anga ke whanga tipi. Kainga ko se pagalo ai ai aki se pagalo to lahi aki le ani a solo fola do u ti e ya e e taimi e tau tu u ai he au to e ha pau ai o tua au ko o tua ai o ma a ma oni oni pai to e ala pa ga tangata ma a tu ai ko mai ai e ki lahi pa pe ta ke o tua Father, that I talk my take down to the topic. Tala my bow one and also. They have fucking both told my cow for cow or bow one and also by the cow, e or bow, not go to a bit. If I buy by a key, the opportunity take or to a me, Calcum, what he can let it, he hang a bye bye. Amen. What he can let it, he hang a bye bye. A fool he go to a bit, that is the key. Ka opune hoaki ke lesi ke anga bai bai. Mahu inga kainga, kainga lotu, mahu inga ai, kainga pakaongo kotoa pe, mahu inga ke pakaongo ke kau taki, ke pai pe kau kotoa pe. Mahu inga, o se paka bai bai aki, ke paka bai bai aki. Ko uhi, hangepe ko yako, paloto lahita, pai epita ke kaingan. Pagalo to la hia ka ko mo ave aoni. Ta sa ko to te paka bai bai aki. E tukulolo aki. Ke aki a mea ko e hopo ko e fai fai taki anga. A e tau mea ko to ape he ko e poponga I sipi o ku sio ke se taki. Kau taki ko to ape. Ta ko mahu inga ia. Ta la mai ko e ta mai e pitan. Ko e ku tohi atu kainga. Tonunga e e ku lao a aku. E inaki mo whakapapau atu koe ke lesi mo oni ani
ai o tua pe i ho mo i ai mo tuai ofa mo tuai ta mai mo se te kita aki ha uma ofa ke ya ki mo tol ai meri no a ki mo tol ko to a pe ya kalaji haleluya ai mahu inga ko ko o kau taki ai mahu inga o kau Now, don't go to a bear. If I say cow, a cow, tanker, siasi, cow, tanker for Noah, cow, tanker family, Mahu, Inga, Koi, Kay, Mary, no. Kay, see you for a fanga, TV. Yaya, Mary, no. Of we are a fanga, apa, aki. Of we are a kataki. Of we are a fanga, mole, mole. Bear for Mary, by her, go, Mary, no. Koyai, a lot of out. Let that ever, Mary, no more, say, the amoke of aki. Tangi ko kohu, kage lepe a semisi. Tayo ta horke puu ata. Ta e whaka vai vai. Me a koku hoko mai he polo pola. Mo veu veu, ta e maau. Te a asi ai kohu suripe. Semisi a. A tangi ko kohu ki kage tau hoko ai koha kau. Pae pae taki angale lei ki he ene whaka sipi. Sino mea. Ki huapa e ko sito klaisi. Au te ako a te mahu inga koe whaka vai vai ka tuku ke e a kalanji. O kaiko ki tau tolo e a. E a kalanji e tau mo ui. Tō o ngā, lea, ngā ue, me a kotoa te. O whai hei whangasi pike. Oua, e aiha me a e si whanga o whai whangasi pike. Tau whai e ngā ue. Ai o tua, li osi. E ai ako tene hoku mai ai. Tau tō kanga. Pare ku ikai mai, pare amalani, takwe pare ya eko waki mai e taulai. Tonke la mario atanai sioba, tenga tonga, pakatong, pangai forofola. Ie ma uke, tau foki, tau foko ke eiki, ma umo onia kalaisi, tu uai, no uai, fehi mo eiki, he e pua mai he mo ui, ai mo ui ko e ko ma te teu, gira au e toi hoko mai ati. Ai eki mukwaki mai ai pare amalani. Ke tau lotu. Apata mai o mau fate ta lahi ke asiona. O kuke lea iho o folo folaho mau kuonga. Ai whanga tong tangaka ki mau tolwa kau tauhi. Ho mau fatongia ke he whanga sipi. Ko e li osi, ko e tauhi e nau mokui. Ai e tauhi ai asiona. Whanga fowia te ke mau tolwa. Kai ke mau siopanga uri. Kai siopoloa. Kai sio ka pia muna wete. Kuanga ko eki. Ka mau sio ke ta mo ui kuma te teu. Ke ahu ke toi foki mai ai. Eki. Tawe ke nasi kau tau I kato aki. Oku ke afia mai kau tau. Nau fau atu he whanga ta. Fau atu he ngai paro parema. Fau atu he ngai. Mea kato aki. Ka ko te whanga loto lahi aki. Kwa ta mea tae malama ke o tua. Kwa o tua ya kena kwa o tua lahi. Kwa o tua ya ikuna. Tāpe ki nasi kau tau hiko toa pē. Tō tōka he kuanga whaka osikoni. Hiti ho hua pāpea. Pai ho mau whatongi a e osi pia merenga. Tāpe ki nā mai e kia tā kotoa pēsi I whanongo mai. Palaplahi, ako aukoni, ako nanau ia, ako keresi ia, ako ikona, ako tāpu aki. Mau rea kua mau ngahi aho e o tua he ingua malohi oi apion. Tāpe ki nā kau ngā ue kotoa pē PM ena tonga. Tevi tamaka. Lone pulu, woki nau tolu, ka toa si kau, ngā ue koe ni. Eki whakalahi nau iwi, o hi, toi, respond koe ni. O ku whapeta, o ku waka atu ai, ae te kau ai afiona, te o mau kāinga whanongo kotoa pē, ihe, taimu kotoa pē. O be lang lang mo gloria, lotu ia mau whai, kore kotoa ngai me ane. Eke lese ai eki, o whalahi o tua kata mai, te o yola pari e ma, mo maani o ni nofo o ia tonga kotoa pe mo ki mal tolu kotoa pe o na hiri ka fai beo ta ngata pe ta ngata e meni